tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hver

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at ja, vi er cool og bliver i det. Og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så ja, det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015, som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her inn i hele sæsonen og opkøring, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og ja, det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser

0: Når vi bare videre, først og fremmest med en svær kamp mod Runar på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste to hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu en europæisk kamp mod Nexe på tirsdag.
1: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
0: Ja, det tror jeg. Bruna har jo haft hele ugen til at forberede sig på den kamp, så man ikke de har et par greb med i værktøjskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende Runar-hold.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation, særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover, men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det, og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015, som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opgøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er meget

0: med en svær kamp mod Runar på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste to hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu en europæisk kamp mod Nexe på tirsdag.
1: Ja, for fredagen den blir viktig. Det vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
0: Ja, det tror jeg. Runar har jo haft hele ugen til at forberede sig på den kamp, så man ikke de har et par greb med i værktøjskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende Runar-hold.
2: Okay, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no.

Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem.

Fin låt fra Jamie Miller, Baby Doll, hørte du her på din lokalradio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager her fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det. Og ja. Jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opgøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rona på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu ind i en europæisk kamp mod næste på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
1: Ja, det tror jeg. Rona har jo haft hele ugen til å forberede seg på den kamp, så man ikke har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et meget velspillende Rona-hold.